Mă Ceaușescu criminalul, Ceaușescu criminalul. Aveam în carta amarul, mă Ceaușescu criminalul, aveam în carta amarul, Ceaușescu Nicu.

hrana și gândura și la urmă și lumea și la urmă și lumina. Măi, când era ploaie și vânt, el ne scotea la meting și ne scotea din uzină, fără țigări, fără pâine, fără țigări, fără pâine. Și-o foiță, foi de foi, în ziua de 22, a venit vremea înapoi, să trăim, frate, și noi. Și-o foiță, foielată, ca să trăim în dreptate, să trăim în libertate, să trăim în libertate.